006 splitter there. Beer tokos. Supply, supply. Supply, supply. Supply, shida. Matar da ba ciki ba goyo jinin al'adar ki ya dauki ki saurare ni da kyau matar da aka yi mata asiri aka kulle mahaifarta kwayoyin halittar idan sai shiga sai aljanu su rika lalata kwayoyin halittar matar da za ta kwanta bacci ta rika muggan mafarkai ko te mafarki da namiji yana saduwa da ita idan ta je ta sari da mijinta ta ji bata sha'awar mijinta ko tana saduwa da namiji tana jin zafi matar da aka sabbaba mata matsalancin ciwon mara ko ta samu ciki cikin ya rika lalacewa matar da duk lokacin da ta samu ciki take galabaita mayu suna kona mata jini suna sabbaba mata rashin lafiya ko kuma te mafarki matattu ta rika mafarki wani ya biyo ta da wuka ko ki rika mafarki wani ya biyo ki ko kuma ki rika mafarki ana kiran sunan ki za ki zo gurin sarkin sayuwar Afrika wanda Allah ya masa arziki da dafa'i wanda Allah ya masa arziki da jalabi wanda Allah ya bashi magani tajriba kuma kai daga jin wani mai maganin ka san hakika Allah ya bashi baiwa duk mutumin da yake son gani na ka zo ka same ni a ajeji abbutuwa trailer park gab da fada sarkin fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 5H 00 00 06 091 5H 00 00 06 ina masu hawan jini ina masu ciwon sukari ina masu matsalar daukewar numfashi ina mutanen da Allah ya jarabta da matsalar ciwon hanta ina mutanen da Allah ya jarabta da matsalar ciwon koda ina mutanen da Allah ya jarabta da matsalar mafitsara ina mutanen da Allah ya jarabta da gagararren basir ina mutanen da Allah ya jarabta aka yi musu sihiri aka sabbaba rashin lafiya wacce kirkirar wannan rashin lafiyar aka yi domin a cutar da rayuwarsu to ku zo ku same ni ni sarkin sayuwar Afrika Allah ya bani magani Allah ya bani dafa'i Allah ya bani jalabi Allah ya bani magani tajriba wanda idan na dauka na baka Allah yana dauke da lura yana dauke jinya yana dauke rashin lafiya yana samar da ingantaccen lafiya koda cutar ta mayu ce Allah ya rubuta cutar maitar koda cutar ta sukari ce Allah ya kona shuga din koda cutar farfadiya ne a baka magani da cutan kaba da farin daji da bakin daji da iskan daji dan sabara ina nan abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin fulani

0: amma da yake akwai shirin lokaci ga kadan daga cikin gaishe-gaishen filin zumunta a waya ai sauraro lafiya.
1: Amma sai ya kasance turo da saƙon ma yana zama wani aiki saƙonin gaishe-gaishe. Amma sai Baba Usman Mami ne ya yi verse an ba ni da.
2: Masha Allah mama Aisha, Allah Ubangiji ya ce maka.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Filin zumunta a waya, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya lau, ina gaishe da kowa da kowa. To aka nema man Aisha, to amma ni ma tambayar da nake so in kare saboda gaskiya, saboda dan tafiya da nayi nayi boys na gaishe da jama'a. Eh, tunani na dalilin idan an safi ranan Laraba, eh, duk sauran jama'a za su ji. To sai dai ban gane ba ko ban sani ba ko abin ya ta.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ai shirye da mutum biyu ne ya shigo ya yi mashi kai ka shigo to kenshi a ce sauran jama'a masu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutanen wannan gida ina yi wa kowa barka da wannan lokaci tun daga kan nan ba da har zuwa karshe. Daga gama Ahmed Jiran Duba. Da Allah jama'a, ina so a ɗan yi min bayani akan wai me ake nufi da Larab Gada.
1: Wurin dama wannan gidan na abin nan ba karin ka duba gida kafin a shi.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau wato ba damuwa, na gode mama Aisha sosai, na gode, na gode sannu da kulawa sosai wallahi, na gode lalle na yaran talata to lalle da ya zama ba.
0: To ina ganin group din ma kawai tattaunawa su suke babu gaishe-gaishen, dan haka bari mu ci gaba da shakatawa. Na iya kokari na na dauka sun yi gaishe-gaishe na shi kawai har yanzu ba su fahimci tafiyan ba.
3: Allah ya kara girma, Allah ya tashi mu.

egun la ni nkeyin igbale kabiyesi o olowo eko baba wa nlo eko alailuwa obariliwanu osolale akeolu kabiyesi mo kiyan kale o aku ipale mo odun sese